بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسو وے، بن باسن کھیر بلو وے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

لے ہوں میں سبد جلائے سچی بھگت کروں دن راتی سچ رہے لولائے سدا سچ ہر ویک دے گر کے سبد سبائے من رے حکم من سکھ ہوئے رب پانا اپنا بھاوندا جس بخشے تس بگن نہ کوئے رہاؤ ترے گن سبا تات ہے نہ ہر بھگت نہ بھائے گت مکت کدے نہ ہو وئی ہوں میں کرم کمائے صاحب پاوے سوتھی ہے پے کرت پھرائے ست گر توتے من مر رہے ہر نام وسے من

ہر جن کو ہر دین وڈائی ہر جن ہر کارے لاوے ست گر ہر ہر نام دلاوے ہر بولو گر کے ست میرے بھائی ہر پو جل جگت کراوے رہاو جو گر کو جن پوجے سیوے سو جن میرے ہر پربھ بھاوے ہر کی سیوا ست گر پوجو کر کرپا آپ کراوے کرم پولے اگیانی اندلے کرم کم پھول توڑاوے نرجیو پوجے مرا سرے سب دکھی کال گواوے برم بندے سو ست گر کہیے ہر ہر کتھا سناوے اس گر کو چھاگن پوجن پاٹ پتمبر بہ بدے ست کر مکھ سنچو کس پن کی پھر کوٹ نہ آوے ست گر دیو پر تک ہر مہرت جو امرت بچن سناوے نانک پاگ پلے تس جن کے جو ہر چرنی چتلاوے ملہار محلہ چوتھا جن کے ہی رہ بسیو میرا ست گر تے سنت پلے پل پانت تن دیکھے میرا من بگسے ہوں تن کے سد بل جانت گیانی ہر بولو دن رات تن کی ترسنا پوپ سب اتری جو گرمت رام رستھانت رہاؤ ہر کے داس ساگ سکھا جا

ماسوں باہر کڈیا مما ماس گراس منہ ماسا کا جیب ماسا کی ماسا اندر ساس وڈا ہوا بھی آیا کر لے آیا

نین نہ دیکھیں ساز سے نین بہالیا کرن نہ سنہیں ناد کرن مند گھالیا رتنا جپے نا نام تل تل کر کٹیا ہر

دل سے لائے وکار اللہ پاوے تو فلا طالب بھی دربار محلا پنجواں فریدہ دنی وجائی وجدی تو بھی وجہ نا

آغز کٹو نہ جات پیم رس کر کمل سن دامن بندھو نہ جات بدھے من درس مگ پاؤت جرو نہ جات رہو جن دھور لگ نیند نہ ساکس بور چلے ہر پا

ایک جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاری امول پنڈار امول آوہ امول لے جائے امول پائے امولا سماہ امول ترم امول دیوان امول تل امول پروان امول بخشیش امول نشان امول کرم امول

محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جاں کو نظر کری جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کری پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دی سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الاک پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیا ہر نرنکار اونا کے مکھ سد اجلے اونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی نو ند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ

تد تیائیں جیو ماج محلہ پنجواں سبھے سکھ پئے پرب تٹھے گرپورے کے چرن من اٹھے سہج سماد لگی لیو انتر سورا